0: PTČ smo zdaj le slišali, Valin, Pavel, pa nun. In ona dva sta tudi mesterja v bistvu slenga. Pavel je enkrat rekel, oni imajo ta neki piče po svoje s temi besedami, pa rekel, da oni so si zmislili za jebat, bujkat besedo, kao neki bujka na B, ali neki tako, kao jebam na B se, ali nekaj, ne. Ampak to je ta genialnost tega, ker veš, imaš jebat, bat, bujkat, ne, nekak pride z tega in pojem nek stav, ki reče, ki sam ne veš, kva je rekel, ampak je res, ne, ampak je res. Tako da spošt PTČ, pičimo dalje.
1: Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

0: той топич. 3-2-1-2-3-3 нич.
1: 3-2-1-2-3-3 нич, бич. 6-6 у етру вашему ушесу и из Копра директ у радио студенту. Мели смо интервью, мели смо комат, наслой бил «Срце в роке» и рез аме 6-6, аме 6, дал се нам «Срце в роке» и сега мамо в роках. И кай сдей на рез с тем сърцем в роки, не? А га бомо стискал, а бомо пумпал, ше то кри? Ali bomo šli, ja, bomo, ne, točno to bomo naredili, srcem v roki bomo pumpali kri v ritmu naslednjega komada. Ta komad je pa Kje so tvoje sanje, naslov, artist je pa Benzo XD. Ta Benzo XD je pa v bistvu Beno, ne, in Beno je bil danes do pred pol ure tle z nami na Radio Študent kot tehnik, tako da shout out Beno. Jam je naredil, nekaj je rapil, nekaj, v bistvu je prvi opat je tudi naredil, ne.
2: Poleg tega, da je pripravil tako meseci, da glavino džinglov plus reklam, ko smo jih danes poslušali.
1: Dejansko.
2: Ja.
1: Benzo je kar, ja, legendo Benzo, ne.
2: Pa še dober artist naj ima.
1: Čist hud. Benzo XD.
2: Beno Benzo XD, hudo.
1: Da slišimo, kje so tvoje sanje.

Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo. Svet okoli sebe.

Jeste, alo, ođe deda dobri stari iz Klape Husi, a vi slušate emisiju Ridim operator na Radio Student 89,3.